0: күчіні намайан қылыпты қалмай, яна еші ажиз дүния ықтысадыға күвәт қошты едеп қарды.
1: Неме үшін омуми мәсулат мұқтары етерлік болсы му, ер шарда ашлық бағасы еналы өрләйді? Бұл қыл әхвал, ер шарда ашлықның мұқымлықыға қандық тәсір көрістуду? Әр қайсы дөләтлердегі адди істемалчыланың тұрмыш тәнәрхіге қандық тәсір көрістуду? Өрмәтлік радиян ұғычыла төәнді де қытанла программымызның тәпселі мәзмұнларды болсын.
0: Өрмәтлік радио аңлығычыла, бұл ел бірінші айдың еттінші айғыча жүнгоның ясымычылық, мұлазыметчілік, ташқи сода қатарлық, асаслық ұқтысады көрсет күшілері ашты. Ұқтысатының үріші мұқимлық асасыды үлгірләп, давамлық еңіліққа, әлалыққа, яқшылын ішкі қарап үзләнді. Тәсілчілі, Bu, Jungo iqtisadining kuchlik avrishimligi va hayotiy kuchini namoyon qilibli qolmay, yana eshishi ojiz dunyo iqtisodiga quvvat qo'shdi deb qardi. Jungo xalq dashusi iqtisod shuyanining professori Wang Xiaosong mundaq dedi. Turlik tashqi zarba va ichki qiyinchilik oldida Jungoning tadbir belgilash qatlami vaziyatga qarab ish ko'rib, texmi oqtib Әсқатыдыған макро сиясетіне күчеп елгі қойып, сылатыны сіжіл чонқырлаштырып, юқыр сәвиелік сұртқы ечіп етішіне кен айтты. Джунгоның әр қай салыры пән техникіді еңіліқ яртышқы тайынып, тұрыш білгірләп, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа пұқты түрткі болды. Оның үстіге, Джунгоның ықтисади асаси мұқим, әвзәлікі көп, әврішімлікі күшлік, юшырын ықтидары зор. Bu, iqtisadning xavf-xatarga taqobil turib, puxta qadam bilan ilgirlishiga kuchlik kerak bo'ldi. Bu natija qog'ozidan Jungo iqtisodining muqim, yangi avrishim bo'lishdan iborat roshan alohidligining namoyon bo'lganligini aniq ko'rib olgani bo'ldi. Birinchidan, iqtisod asosiy muqim. Jungo dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lish sifati bilan eng mukammal sanoat sistemasi va darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozorga ega. Imkoniyat doirasi keng, xavf-xatarga taqobil turish iqtidori kuchlik. Yaqinqi mazgilda Jungoning qisman rayonlarida nachar havo sharoiti, tabiiy ofat ko'p yuz berdi. Lekin iqtisod yanila Muqimlik asosida ilgirlashdan iborat taraqqiyot vaziyatini saqladi. Bu yilning oldingi 7 oyida ko'lamlashgan sanoatning qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 5.3% oshdi. Jabduq yasimichiligi va yuqori texnikalik yasimichilikning qo'shilma qimmati ayrim-ayrim 9.7% va 13.8% eshib, sanoat asosiy teximi mustahkamlandi. Ijtimoiy iste'mol tovarlari va mulozimatning partiya etilish umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 2.6% oshdi. Buning ichida mulozimatning partiya etilish summasi 5% eshib, tovarlarning partiya etilish summasidan 3.9 poin tez bo'ldi. Bu mulozimat iste'molining iste'molni kengaytishdagi asoslik motorga aylanayotganligini namoyon qildi. Shuning bilan bir vaqtda oldingi 7 oyda aholilarning iste'mol bahosi o'xshash mazgildagidan mo'tadil o'rladi. Xalq pulining perevod nisbati muqim o'rladi. Tashqi perevod zapisi ko'lami 3 trillion 400 milliard Amerika dollardan yuqori bo'ldi. Bularning hammasi Jungoning iqtisodiy asosiy muqim kuchlik ekanligini isbotladi. Jungo dunyodagi ikkinchi cho'ng iste'mol bozori bo'lish sifati bilan iqtisodning yurishining muqim bo'lishi tashqi mablag' korxonalarga muqim taraqqiyot ko'zlamasi ilib keldi. Nestel shirkati Buyuk Junxua rayonining bosh mudiri, qo'shimcha bosh ijroiya amaldori Ma Kaysi mundaq dedi. Şirkitimiz Jungo iste'molchilarining ehtiyojini cho'rdab, mahsulotni yangilik yaratishni qanot yoydirdi. 2020-yildan buyon

Сүйімдік радио аңғаушылар, программымызға қайтып келдіқ. Кейпиятымызды тәңшейлі. Кейпиат күзел болса, әлбәтте әтрапымыздегі әмін әрсі күзел көрінеді. Тұрмышқы күліп бақсақ, тұрмышма бізге күліп бақыды. Әр вақыт көңілімізді азады тұтышымыз, кейпиятымызды яқшылышымыз керек. Сіз әні шу күлімсірәшіліріңіз білен, тұрмышта нұрғылыған кішілер білен ұшырышып тұралайсыз. Ula arsızın hayatınızda sizni haqiqiy biladigan birisini topa olasiz. Haqiqiy ishonchli do'stlaringizni topa olasiz. Mana buning o'zi bir baxt. Mayli qandoq vaqtda bo'lmasin, mayli siz nimani qilmang, mayli qandoq muhitga duch kelmang, shuni bilishingiz kerakki, shundoq bir odam bor. U sizning uyga qaytishingizni har vaqt saqlab turadi. Shundoq bir odam borki, u siz bilan birga xushalliqlaringiz, azoblaringizdan tang bahraman bo'la oladi. Sizning qaysarligingiz va ojizligingizni ko'rib tura oladi. Mana bu ko'ngilning tasallisi. Ko'nglimizga tasalli bo'ladigan har narsani qadrlaylik. Mayli u bir odam, mayli u bir joy, mayli u bir kitob, mayli u bir musiqa, mayli u bir naqsh bo'lsin. Albatta, ko'nglimizga tasalli bo'g'idek, malham bo'g'idek naqshlarimiz bugungi programmamizda hargiz uzilib qolmaydi. Qiynamasa go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.